0: ما هو بيا دي عندك مش مش شو شو خو مش كم زبا بس يا مش تخيم غا مش مش تخيم غا ترى ما ني ما داخ بي خولاي ما داخ سون تاشني بو خل با كم ما خولي كن واسا ما نغا شامو مش هذا كم ها كذا Так. Давай, кажется, урпасла, а? Паша с ним сна. Да, он же урпас. Она как капсик схват. Ага.
1: Ma
0: tüt bir dirahlı bayağı evet bundan vurmuyor. Bundan bunu da çıkmaydı bu. Ha, hazır kulumuz digende ma iki kol ma çöp düştüm de. 20 kırpırma hani. Ha. Ha, bir sana sütü bağlı tursak koşulup. Do. Do. Ağız orunu kaldı. Ağızdan o. Ma adak dedi ya. So maya tohtamda. Maşa tohtayı ki. So la şi. Ma do. Ma do. Ha ben taptım hem de orunda. Ha. Bu onun okşumam diye ağzı gitar kan.
2: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo.塞麦提是阿里木音乐创作上的伙伴，他为他。